ren fen te kama pa ma ren. Ti ma pu winyo trai tua le au mu. Fei tichi wai li ma pu kama rei, fei ta kama rei alu, komunyo ma.